tamo gdje noć prelazi u dan. Srećemo se, sasvim slučajno, okrznut ćeš me svojom torbicom, malo